0: Дори да вали, пак е хубаво за разходка, само няма да става за плаж. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, край Бургас 25. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони. Купеста облачност, ето виждате от картата, доста повече облаци са предвидени за събота. Температурите обаче няма да паднат, остават без промяна. Даже сутрешните ще бъдат по-високи, 18 градуса минимални температури, 25 градуса максимални температури. Ще остане ветровито и ще се стабилизира, макар и малко по-хладно. Виждаме в неделя какъв прекрасен ден се очертава. Само слънце, свежи температури, без някакви големи жеги и горещини. 17 градуса минимална, 27 градуса максимална температура. Много, много слънчево време. В началото на новата седмица от северозапад очакваме да премине студен атмосферен фронт и отново ще се подновят преваляванията от дъжд, интензивни валежи, с гръмотевични бури, очакват се и градушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка, ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в преглед на печата тая сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше прият на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде прият, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив.
1: Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрос. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения, представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрос беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрос е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрос, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха.
0: Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм «Нападат ни гигантски скакалци». Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар. Кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци, тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи, огромни скакалци кацат по тераси, дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на Черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той, един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава марокканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, марокканският скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни. Не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити. Но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков. Някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Бас Дат Айсланд. Като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16-та и 17-та страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и Дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ Артьом Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където знаете шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ, пак казвам за кой ли път, те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път. Да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3-та прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98 на 100 завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо, една звезда от миналото. Още повече като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, Аз нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви, екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро в Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. Сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
2: Здравейте.
0: Катерина Борисова е танцьорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
2: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
2: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. С така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
2: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, понякога, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната нали, танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само, че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
2: Е един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
2: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджърските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към... Въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им.
2: В танца. Да, танца като цяло, да. Да. И след това по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци. И оттам започнах...
0: Коя е тя?
2: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така, не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, да, на които това е родната култура, може да се каже.
2: И да, и на нашия фестивал всъщност аз по тази същата логика сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи, нали, неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък, нали, тя пък носи духа, тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучение рядко се случват в този микс у нас.
0: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
2: Да, започваме с семинари.
0: Започвате с семинари, да, от днес. Какво ще се случи?
2: Днеска сме на тема арабски ритми. С Саад Аладин, той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само, нали, за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Т.е. имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Нали? Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
0: Разказват ли истории? Точно, да, това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
2: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
0: Да, върху любовта.
2: Да.
0: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
2: Преди 10 години.
0: 10 години
2: 2016,
0: вече.
2: Може би така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам, защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си. В техния живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят в съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за, нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени, и магията става.
0: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
2: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция. Да. Нали, с турските ритми. Докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как, нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест танца, от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет, пренесена сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
0: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Много красиво видео. Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката. За нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, е част от репертуара на Шахир, а по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим т.е. репертуара ни е доста по-богат, не е само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание. Това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: Това е фюжън стила, който смесва всъщност
1: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската, източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк, има съвсем друга музикална стилистика, движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
0: Да.
1: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц.
0: И, да, по-стилизирано.
1: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате танци.
1: Да, зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат да
0: гледат. Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30. Ще има много голямо разнообразие от източни танци. И шоу-танци е сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че
0: тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: награди.
1: С награди, които уредили сме много, много, наистина много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са, има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета, какво ще имаме, кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд, не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Mm-hmm. Ами, има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
1: Мисля,
0: с тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че сега даже миналата седмица една майка ми звънна за дъщеря си, която е тинейджер. Тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци някакси в съзнанието само има чувство на българите стои, на българите и арабите, защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанията, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5-годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест, това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
0: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа имат групи, където се танцуват такива танци. И какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс, и така и физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
1: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота като цяло. Затова да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че си целият свят считаме, че се върти само около нас.
0: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
1: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някакси не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
0: Да. Те са по-популярни. Наистина, но пък има хора, които си го носят душата. Това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
1: По-скоро са за танцуващи. За професионалисти. За танцуващи. Може да са танцьори от различни... От други школи, от други стил.
0: От самия фестивал.
1: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
0: Не е за начинаещи.
1: Не е за начинаещи и не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцори, нали, от универсални танцори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, на повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Тоест да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
0: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път. И така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде куража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като тръгнах да го правя, това си е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло, моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там, отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо
0: проектите. Виждаш резултата.
1: Да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура?
1: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за да наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалния също е на тема
0: Танци.
1: Да. И по-скоро
0: така съчетавате двете си
1: артисти от изтока. Пак Духът на Шехерезада се казва филма и ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това как дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество и се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните. Да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена е единствено... общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли културите?
1: Да, според мен, да. Определено е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ... Действително, танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по ориенталски танци в Румъния. И оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някак си хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар, че е в обзор, всички разбира се, съвсем наблизо е, всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава, да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да, разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.
0: Така че заповядайте. До неделя включително, в неделя също, ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук. Тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване продължаваме да обсъждаме политическите теми в България и по-точно и в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Женя Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на Отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите, и господин Иван Кузманов, общински председател на ПП НФСБ.
1: Град Камено, община Камено.
0: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. Не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото. Дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултатът е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви

0: различия.
1: Тоест всички обещават.
0: Е, това е естествено това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
2: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
3: Аз друго чувам, че не сме в криза.
2: Моля?
3: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
2: Ни също сме медия, но...
3: Ето сега, нашата медия не е мръ. Сега даже чува, че гъста падала и те други неща.
0: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
2: Когато се дигне с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
3: Разбрахте, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избира. Значи нашия българския народ избира хората по телевизора, по медиите, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва запис на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят госта да говорят. Да не продължавам повече.
1: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха и безспорно и дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, а знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия. И това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. И естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса, къде бяха и на тази кампания, може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламент, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партиите, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, Дали, смисъл, откъде е противопоставянето, тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че оттук нататък ние вървим на избори. Няма да има правителство или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент, трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние не трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което се случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
2: А господин Табаков, значи един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, ГЕРБ. Имат 6-7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват тези всеки 15 човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
4: Колегите, първо, нямам нищо против.
0: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, не, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
2: Не, 6 милиона и нещо дава. 6 милиона,
0: значи 10, по-малко 10%.
2: По-малко 10%, да.
3: И 10 да са.
0: Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе, капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успя да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещи хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
1: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
0: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партии, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
2: Има лява партия, така?
0: Не, няма. Няма, но има такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това. но в следващите вероятно ще се случи.
2: 65% не гласуват. Моля ви се.
0: Ама има резултат от избори. Това е може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
1: Трябва да има практика от вас. Минимален.
0: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правилист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна. А ние една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
2: Съмнявате в честността отново на изборите?
0: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, дори, защото начина на гласуване е все още нов.
2: Другаря Борисов и той каза, че не мога да излизат 90 000 човека да...
0: Ласкайте ме против. С това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
1: 50% прак?
0: Не, на участие имам предвид.
2: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признават изборите? Според вас?
3: Кой очакваш да кажа?
2: Не знам, ако питам вашето мнение.
1: Тоест на какво се дължи по-скоро?
3: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията я възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим демокрацията, това му повелява, това му позволява. Следващия момент, имаме етническа партия, позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено малцинство. Естествено, това малцинство, ние не можем да му сърдим, то си гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
2: Вие смятате ли, че, например, ДПС е етническа партия?
3: Нека да свърши. Работещите, тия, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, от къде ще ги дават и те не знаят на кой ще ги дават, на то, с който може да работи ли, или на то, с който не знае как се върти мутиката, дето казва народа. Те нямат представителност. Те първо са по-малко, те, които крепят държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескашната демокрация. Това е до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран. Болшинството са под средната класа. И ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Тие, които Некадърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
2: Но и това 35% гласуват.
3: Нека да свърши, молете се. Нека да свърши. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. Те ни на телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги виждаш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което може да го пипнеш. Може да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага. Няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, и социалистическите проучвания го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кой да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, онова свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове. Следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и поне според мене, може и да греша. Аз съм грешник.
5: В момента, аз пак ви казвам, 35% са гласувани и има 30 партии. Тоест, на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
4: Аз, ако ми позволите на мен, мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние съгласяваме
5: да,
4: с това.
5: Конституцията го позволява. Да.
4: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базисна промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
5: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери, разберете го това нещо. Няма лидери, на кого да повярват? Вижте, кажете ми.
4: Нека хората да оставим да решат за кой лидера да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната щеше да бъдат променени.
5: Редуциран, да.
4: Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснявало, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 000, 79 000 човека са излезли да гласуват за това. А ние като хора, които сме се явявали на местни избори 2019 година, само ще припомня какво се случва в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 000 човек, които гласуваха, от 196 000 с право да гласуват, 12 000 невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз знам дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
5: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност, ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях ако махнеш 1 200 300 хиляди ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. една четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
4: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим този
5: дебат? Нали, няма преброяване, да трябва да се махне тези мъртви души.
4: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година-две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средства. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджетът на страната, ако има управляваща партия или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не президент, знаете какво каза при откриването на Народно събрание, той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората. Избират ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери, много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното, как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече в лицето на десен човек, но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбран от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важност да влезнем в финансовия съюз на европейския и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всички го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърх големи разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
1: Изпълнил ли е според вас 3% дефицит?
4: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, аз с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не е по-голям 3%. Дефицит от 3%.
1: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен прямо в нашата икономика? И би дал резултат?
4: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говорят икономистите. Но това, което... Защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мен. Защото въпрос, който вие ми задавате, да, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%.
5: Господин Табаков,
4: въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията, защото...
5: Ти моменти, може да имаш 18% инфлация и да имаш 3% дефицит. Моля ви се. Ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицитът е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
4: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
5: Ти си го заложил, ама имаш 11% инфлация.
4: Вие не виждате дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
5: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
4: А те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. Ама, и отиваме на едни избори, на които избори, но, не знам какво ще произведе това. А докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
5: Би те затова се страхуват.
1: Освен това се влиза в една дългова навик да се взимат все повече дългове, дълга започва по-скъпо.
5: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
1: Защото заемите вече са при много по-тежки условия.
0: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
3: Те са техни приказки. Да. Има 10 методи, които могат
0: значи,
3: да помогат.
0: Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика и няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Не говоря за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
5: Работещи,
0: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
1: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обрат целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
5: ВМРО направиха пак 2%.
1: Така наче има спад много сериозен от страна на тези партии.
4: 2%.
1: Няма 2%. Ни малко има. 2%.
3: 0,8, пъмпът 1%.
0: В крайна сметка, при последния резултат, някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
1: Добре, вашето обяснение за
3: сега,
1: това, което се случва.
3: Сега ще го обясня. Това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава и аз ще ви кажа защо. Защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората, и то, с който им е плащал, дали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ДПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър. Той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено бюлетината е недействителна.
5: От 105... Този мошенник го направиха кмет.
3: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскане от 105 гласували, 46 половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял. И това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригираха и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и за драскот. И зато и най-вероятно са били. Има и другото, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват и те набързо задраскват някой още едно кръгче и хоп, недействителен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдават, защото ние сме, няма какво да си го крием в комисиите, те се договарят. Договарят се, ако има някой, който ни им е приятен, гледат да го смача.
4: Господин Кузманов, точно това. Аз не най-малко, защото вие пример, който дадахте.
3: Да, защото, извинявай, ще ме прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината, защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го ликвидира, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
4: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машини, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартияния вод.
3: Понеже в...
4: И точно за това дадах пример. Понеже... 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000, когато се говоря за община Бургас, на когато говоря за местния избор, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което е на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
3: Не бяха местни изборите. Парламентарни.
4: Това говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население. Ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
2: Да, аз запитам госпожа Иглиева.
1: Само за момент. Да. Нека господин Кузманов, темата, която...
3: Не съм
4: свършен. Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
3: Не. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
4: Дори не ми приемайте думите като спор, затова искам да уточня пример, който съм дал.
3: Аз пък искам да се спори, защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. И той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомняте първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. Не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова, но още от сега ги слушаме, че и Възраждане. До тук е мета. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози и тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение, може и да греша, нали? може и да не е пълно моето мнение, но тия, които диктуват медии, защото аз от самото начало казах, българина гласуват то, с което му покажат на телевизора, че хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както естествено, че партията му ще загуби.
1: Дали, но партията имаше много по-силен резултат
3: преди? Имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава, нали? Та, искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българският народ не ги избира тези, които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата. А ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост. И така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
5: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от 530 или
0: 550 лева. 550 лева и няколко стотинки получава.
5: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той при положение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
0: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
5: И как този човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да се плати билетчета, докато се плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарство. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
0: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
5: Кого е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
4: Вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
5: Да, вярвам.
4: Аз също вярвам. Само, че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, си представяме нещо. Трябва да видим коя от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпрос. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса, бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти към на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен или хора да не бъдат на прага на бедност.
5: Господин Табаков, ние също учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
4: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага, осигурителния праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителния праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещия човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива. В един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна, стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се справят срещу това, но хората могат да се справят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш това. Да, социален статус.
5: И просим,
4: възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
1: Как ще коментирате и тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400 лева?
6: Но нека да приключим този разговор, това, което каза господин Табаков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, които бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП, и тогава можехме да им задавам въпроси и аз станах му зададах два въпроса. Единия беше следния. Кога ви като социалистическа партия ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност? Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна економика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна економика или ще гледаме как да мачкаме то, с който може да работи и ще го приравняваме с то, с който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
1: И другата
6: приказка, пък, която ама щял да умре гладя, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава, искаме да оправим никадърниците.
5: Не може, например, да излезе богати човек и да казва,
6: нали искаме да справедливост. Нали искаме справедливост.
5: Ама добре, тогава богатите, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли не? 10% данък.
6: След като помагаш на единия, ще помагаш и на
5: добре,
6: другия.
5: Добре, тогава, ви казах, че държавата да
6: мастиха за единия, да го мачка, а пък другия е да такова.
0: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага
5: богатите хора.
0: Хората на бизнеса.
5: Да.
0: Основно. Yes. После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
6: Не, това е на комунизма. Говоря за социализма.
0: Добре съм го изучал. Дори в социализма вие не можете сега да принудите който и да е работодател да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая този прогресивен данък върху доходите на предприятията.
1: Да, защо? Защо в Западна Европа има такива?
0: В цяла Западна Европа. Най-социалните.
4: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
0: Най-социалните държави и пак стигаме до там кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
5: И в края на нашето предаване, ще извинявате, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
4: Това, което наистина съжалявам, че не ни стигна времето в вашето предание, да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктувана от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че има и 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България и всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока вървим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участието в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
0: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност абсолютно активен вод. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят никому.
5: Между 3 и 4% са.
0: Дори и толкова.
5: Да, 90 хиляди човека, да.
0: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
4: Четвърта власт.
0: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали, да не съм чак толкова.
2: Те там са много напред.
0: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
1: Зависи от каква възраст го поставят.
0: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник-председател, ако не се лъжа, значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение който е, нали. И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10-ти години да се гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел на правене на предизборна...
2: Казвайте си вашите идеологии.
0: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе, за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
6: Сега аз няма, искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас навярно не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че ще продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали? Най-вече телевизията се гледа в Бургас, за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица, а има една такава истина, че една такава приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз за, че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз. Това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
1: Благодаря. Аз няма какво да кажа. Гостите казаха.

защото аз съм човек. 087869, държа за врата, седо съм взел лебед, не съм топа, на топа съм цел хребет. Абе това аз ли съм, бе, гад демет. Лева, евро, все тая дай го на едро, няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба, пустите на всички като пломба, пломба, надувам се покрай теб, действаш ми се едно, че си бомба, бомба, пустите на всички като пломба, пломба.

Хайер. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никол Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти кръсиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? София? София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш, имаш ли такъв голям опит, както нея, по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова, колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завадя... конкурса, всички от други.
2: Бургас на три морета.
0: Така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
1: Мисля, че, да,
0: от Варна, пак, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И, може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, то вижте бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса се състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг

0: бяхме с...
1: Аде? Бански? Или официални облекла?
0: В... не, по-скоро...
2: По-такива коктейлни.
0: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
1: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
0: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
1: И как? Последна ли? Че... Или...
0: Е, не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
1: да отидеш после студентския град до сутринта да го понясам. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
0: Доволна съм.
1: Какво не ти хареса? Какво ти хареса?
0: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път, от както се занимавам с конкурси, ми се случва това.
1: Какво е станало? Малко жълто да изкопчем.
0: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
1: И какво стана? Разкажи ли?
0: Сега не искам да изпадам
1: в подробности. Нещо ти направи ли роклята ти или дръпна с къса, или короната, или прическата?
0: Не, по-скоро се опита, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
0: Антиреклама, само че лоша. Точно така.
1: Лоша реклама няма, така че... А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
1: Кажи честно, не да я зачеткаш.
2: Да,
1: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепяла. Много често.
1: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
0: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели. При нас е малко така.
1: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката. Мисля, че това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
1: А те, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
1: Но, да
2: не
1: си прегърбен, нали,
2: да си изправен. Всичко се харесвам, няма нещо да не се харесвам.
1: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
1: Той ще предполагам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
1: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция, там да участваш на друг конкурс.
0: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
1: 5 юни.
0: Да, този месец, след няколко дни. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
1: Какъв е той, този конкурс?
0: Мис туризъм.
1: Туризъм?
0: Да.
1: И след туризъма, какво се случва после?
0: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям
1: България.
0: Това е
1: най-голямото, така ли вече? И бенефис.
0: Да.
1: После вече евентуално за мисис и така нататък.
0: Е, не, то винаги има всякакви конкурси.
1: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
0: Може би това, че съм от доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
1: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, пък ако се притесняваш.
0: Ами аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
1: Е, дали ме едно пред огледалото, едно да излезеш на сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
0: Походката е основното нещо, значи това е основата. Няма как.
1: Ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
1: И вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
1: Знаехме. Еми, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред и хора, нали?
1: Е,
2: вече не съм смисъл.
1: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
1: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
1: Много хубави корони имате, между другото. Браво. Така, ти сега във фитнеса така ли ходиш?
0: Е, не.
1: Как ходиш? Ти защо ли им направиш там мис или мистър нали, фитнес?
0: Между другото съм си го мислила да им предложа.
1: Дефилираш като влизаш на работа, така ли вървиш?
0: Ама
1: аз
0: не.
1: Аз съм топ лице на България.
0: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
1: В смисъл вече, ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо,
0: че
1: топ лице на България.
0: Разбира се.
1: Някои не вдигат, като станат нещо, тогава се брат. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
1: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
1: Mm-hmm.
2: Се занимавам с различни.
1: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговата, с неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
1: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научи ти от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Mm-hmm. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
1: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
1: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
0: да, жените
1: смешки?
0: Да, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш... Времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща, но да, но иначе беше положително.
1: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат. Нали?
1: По-известни сте вече.
2: Ами чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
1: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
1: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години.
2: Да.
1: Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
0: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
1: Добре.
0: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко. И като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи. В това начинание.
1: Що не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
0: да
1: стана...
0: Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
1: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна.
1: И
2: в мола на някакви такива детски.
1: Много манинки, да.
2: Да.
1: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
1: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата, февруари.
1: Сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели и аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
1: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
0: Не.
1: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
1: Е, браво.
2: Не сме свързани по
1: някакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
1: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, тя си е тук.
1: Имате
2: нали,
1: ли
2: не е
1: причина
2: конкуренция?
1: Да отвориш?
2: Не, надали ще го направя, не искам.
1: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
1: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
1: знам,
2: с гумите, с качещите.
1: Да,
2: тренирала съм тенис и още
1: тенис
2: много
1: на корт.
2: Неща. Да, на корт. Браво. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала.
1: Да. А над маса може да играеш?
2: мога.
1: Добре, а ти, Никол?
0: Ами аз по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре. Браво. Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
1: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
1: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
1: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
1: Малко да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Да, няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
1: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
1: Там пък го правиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя
1: мъж. А, така реши от това. Нямам какво да правя и си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно, браво. Да.
1: Чудесно. Ти ли така, нямам какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно Бургас. Чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
0: Ами, какво бих искала да променя?
1: Сега, другата
0: година... Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват. Няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб-програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
1: Браво,
0: а пък сега в момента примерно правя чертежи.
1: Браво.
0: Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
1: Значи те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко в друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опълния път е от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и защо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
0: Ами да се
1: особено типа като първа.
0: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
1: Или по-български така хората... е плюене. Айде да не е да. Американските думи. Да. Хейт, плюене.
0: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш... Те си, сами се показват. Лицата.
1: Дали, околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
0: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
1: Би ли те засегнал някакъв коментар?
0: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не може толкова самия коментар. Да. Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея, а същевременно тя прави същото. Ами именно.
1: А ти какво направи тогава, като го видя това?
0: И какво да направя? Нищо, няма какво да направя. Както
1: нещо каза ли?
0: Какво да й кажа?
1: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо. Да...
0: Не. Не.
1: Да й теглиш една няма българска...
0: Смисъл. Не, мисля, че няма смисъл. Жени добре. Сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
1: А ти, Деница?
0: Стига до там.
1: Как се справиш с хейт?
2: Ами аз...
1: Четеш ли коментари?
2: Между другото, не. Не ги чета много. за някои път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
1: Що
2: и...
1: сте тормозили?
2: Ми, не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха какички? По-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
1: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
1: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
1: Ти, Никол?
0: Да останем себе си, верни на себе си.
1: Супер,
0: да бъдем себе си.
2: И това също.
0: Защото в днешно време това е много рядко.
1: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
1: Няма злоба, няма лицемерие.
0: Не.
1: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва да бъде. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
1: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
1: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
1: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
1: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бал. Еми, на следващото, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
1: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
2: се
1: и титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодаря.
1: Уважаеми зрители, това беше Никол и Деница. Това бяха Никол и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия и винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Америка.
0: От колко време се занимаваш с музика изобщо? Как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка. Няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са? От Варна ли са или от
1: София? Не, всички са. Всички са. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото? Те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това с заведенията може да е манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и
1: може,
0: има.
1: Да. Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече от там нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е Варна, какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Е, не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш. Трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Е, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждаш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги завладаваш.
1: Хората и сами си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна
1: сметка най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаше една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или така?
1: Не е случайно написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории. Са, може би само последната, нали? Не. Но...
0: Не, разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо. Голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисля, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да е на живо, но не пък доста... цялото участие да е на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
0: има,
1: които чакат, нали,
0: да... Еми да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее, защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е едно и също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа... техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и е то едно и също.
1: Да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласове дани, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще ма хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме. А да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получават това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще ма грачат като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Де тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговита вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Ми едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш, да, така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: На твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, в София, горкия, сега реве и гледа предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така. Аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагоги.
1: Разбира се, аз цял живот.
0: Какво трябва да правя? Са? Как мога да изпея нещо? Там, как се разставяме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да минеш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Повера да кажа, какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не можеш така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да отида се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: Еми,
1: това отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствах с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш? Не знам. Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят.
0: Бяло Мерцедес.
1: Не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова, викаш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да те бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Еми, ето виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване и в смалко не ставам за пеене.

0: Готов ли си?
1: Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
2: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
3: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
2: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
3: така беше? Точно така, да.
2: Голям успех.
3: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
2: Браво!
3: Така че доста заслужено те поеха пъти към националния отбор до 18.
2: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
3: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
2: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
3: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
2: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
3: Разбира се. Разбира се, бяха свободни.
2: Си толкова строг, значи?
3: Не.
2: Отпускаш малко.
3: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
2: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
3: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
2: Това ли е най-тежкото?
3: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
2: Станислава, ти си на 14 години.
4: Да.
2: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
4: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно и...
2: За кой отбор се състезаваш ти?
4: Бургас Булс.
2: Те са най-добрите, нали?
4: Да.
2: Добре, от колко време се състезаваш?
4: Една година.
2: Една година и вече си национален състезател?
4: Да.
2: Добре, а каква е разликата? И ако има ли, примерно в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си и в националния отбор?
4: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
2: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
4: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
2: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
4: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
2: Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
4: Да, има около 6-7 момичета.
2: Значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
3: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
2: А къде тренирате?
4: Тренираме в спортния
3: спортен център Славейков.
2: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
3: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
2: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
0: Добре.
2: Ти, и ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
0: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
2: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като...
0: Не. Ми, просто видя, че...
2: Има талант в тебе.
0: Да. Видя, че имам талант.
2: И ти си за Бургас? Бурс.
0: Да.
2: И ти си там тренираш?
0: Да.
2: Национален отбор? Ходим ли?
0: Още не.
2: Рано ти е, викаш. Да. Време. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
0: Крила има.
2: Ти какъв пост играеш?
0: Да, различно.
2: Насякъде си добър.
0: Да.
2: Къде ти? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
0: Дясната.
2: Ти си с дясната.
0: Да.
2: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар,
0: да.
2: При вас също е така. А ти?
4: И за смене дясната ми е по-лесно.
3: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
2: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
3: Точно тази топка съм взел специално за вас.
2: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
3: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
2: Браво.
3: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
2: А кой отбор така България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
3: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
2: Кой е шампион сега?
3: Зависи при коя възраст.
2: При мъжете, първо и жените.
3: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Силни. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
2: Държавата помага ли?
3: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
2: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
3: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на бази.
2: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
3: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него.
2: Да.
3: Както и Хигиена
2: Плюс. Различни фирми, да, които помагат, да.
3: Те изключително, изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
2: може,
3: е важно, много.
2: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Ти па, що не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
0: Не ми харесва.
2: Не ти харесва, викаш ръгбито ми, ми е по-яко. Дано да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
3: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
2: Еми, сега те ще си платят за това, ама да отидат без пари.
3: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
2: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
4: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
2: Ти трябва. Кой занимаваш тия люмпения? Ти, Теодорчо?
0: Някой ги е страх.
2: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки? Е?
0: Има.
2: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
0: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
2: Аха! Така ли? И... И като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
0: Не. Избягвам ги.
2: Що? Не ти харесва.
0: Да.
2: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
0: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
2: Супер.
0: И особено, като беше видяла видеото как аз играя.
2: Браво.
0: Много ма
2: хванеше. Къде учиш ти?
0: Найденгеров.
2: Найденгеров. Как се казва класната ти?
0: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
2: Нека, те сега се гордеят с тебе.
0: Да.
2: Това повдигна ли ти оценките тези успехи в Бетон?
0: Да.
2: Сега гледат по друг начин на тебе. Нали? И ти при тебе предполагам и тебе така.
4: Ами, мен е класния, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
2: Страхно е така, нали? Вече гледа към тебе.
4: Не, няма. Гледам, че пише, че ме подкрепя, че харесва
2: по-стоите. И в кое училище си?
4: Еми, аз съм в Найденгеров, седми клас.
2: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
4: Преславски.
2: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
4: Еми, при мен за сега... Учене... Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
2: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, и с тренировки.
4: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
2: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
4: Ами, аз обичам да рисувам.
0: И аз.
2: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
0: Вярно е.
2: Вярно ли?
0: Да.
2: И ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще каже, така ли?
3: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
2: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
3: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
2: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, Радя към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
0: Трябва да я хванеш или така.
2: Това е за да я пазим, така
0: да,
2: ли?
0: Да, за да я пазим тука.
2: Да, добре.
0: Защото...
2: Аз мога да ти я взема, нали?
0: Да, обаче ще трябва сила.
2: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
0: С въртене.
2: Аз мисля, че така бавам, ще хвърлям. Я пак го покажи.
0: Не играем американски футбол.
2: Ти виж как е завърташ някак си. Така ли нещо, какво ли трябва да правя?
0: Трябва да може да се качва по тялото.
2: Браво бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може си давам си тъча, където искам.
0: Може да се бягаш.
2: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали? Да. Ти, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
0: Да.
2: Я пак ми покажи как те хвърляш. Май ще стане работа, а?
0: Може. Да стане.
2: А с крак ритъми ли или само с ръце хвърляме?
0: При възрастите.
2: Угу.
0: При 12 не.
2: При 12 не.
0: До 14 може.
2: Аха, значи вече аз съм... А те ветерани има ли... Могат ли... Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
3: В България има регбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
2: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
0: Бързина, тежест и...
2: Ти с какво си добър? С какво мама надхитриш сега на момента? Сега една сега атакувам, как ще я пазиш? Какво ще правиш?
0: Ще се набия, защото имам сила.
2: Какво ще ме направиш?
0: Ще се набия и мога да те финиширам.
2: Виж как удра, гледай, а? Браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
4: Здравей, Марио.
2: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
4: Добре. Не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване.
2: Изненада
4: голяма.
2: Видиш ли?
4: Гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
2: Ямбол ще имаш участие.
4: Затова
2: браво.
4: Съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените, бих казала.
2: Гена си е важен.
4: Майка ми така е модолика.
2: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновява? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
4: Това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
2: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
4: Ще съм актриса.
2: Актриса?
4: Да.
2: И те пак гордо се свързани.
4: Да. На времето, когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра и фактически, и в двора правих концерт. И с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва му се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица, или актриса. Просто.
2: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари тогава е било
4: по същия начин майка ми и баща ми решиха да ме, понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
2: Браво.
4: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица. И по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
2: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
4: Значи, сега съм, също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас. И самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории.
5: за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
2: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те
5: да, нямаше ги техниките,
2: варианти, които в момента ги има.
5: Да.
2: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
5: на
2: мене, да сменеш.
5: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански Слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
2: Да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти, обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
2: Това е.
5: И беше така.
2: А нямаше... как протича твой творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове, или си имаш екип, с който работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност те... Авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика ми пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа,
2: кажи,
5: нали?
2: Да.
5: Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
2: Супер.
5: С същите автори. С аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки значи, всичко, песента е много приятна. И...
2: Да, разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по фолк.
5: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали... Ще ме намерят в тях,
2: да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани, но определено ще се откажа от тема по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани, но определено ще се откажа от тематиката, която носи.

0: се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив.
1: Никакъв
0: шанс. Това си е моята професия. Хората.
2: Се откажеш, какво ще правиш?
0: Няма отказване, няма.
2: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
0: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. Mm-hmm. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. Mm-hmm. При мен има един така момент, в който аз много по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади и повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
2: Супер.
0: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
2: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
0: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
2: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
0: Първите ми изяви...
2: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
0: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че измесваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
2: Сега ти понеже ме помита като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
2: Ами тогава как се представяш? Като...
0: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
2: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
0: Значи, подготовката... Значи, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове. Просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се... малко... се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия.
2: Добре.
0: И така.
2: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
2: Виж, Ивдака Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Тупък, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
2: Важно, ти живи и здрави, така. Да. Кой те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
2: Харизмата,
0: за друго всичко... Няма никакво значение.
2: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си щупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
2: Абе, много добре си изглеждаш, искам
0: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
2: Така, много добре си изглеждаш. И за финал можеш ли да се опишеш стила с три думи?

0: е стил?
1: В стил като пеене?
0: Пеене, обличане, каквото.
1: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с три думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, Деветия елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно две години, в последствие на две години последователно взе две награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
0: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш, времето ни притиска.
1: Добре, благодаря.
0: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято. Ми радвам пак се. Ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
1: Благодаря ви.
0: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

най-добрата станция за музика. Maya. Feel the music.

to eat at school, and I schooled

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си отворот, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така. Много добре.
4: Сот, Спартак. Винаги на крак.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
2: Вие слушате Радио Майя.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Радио Мая. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Девет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel

0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна – 607-607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
2: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует «Южен вятър». Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
3: Батальона се строява за последен път.
4: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант «Златен век» на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника, на 6 септември, получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. «Златен век» – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: го слушам.
1: Ходете наоколо и чуйте музиката. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Polyfresh.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Polyfresh.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпари килима с Polyfresh.
0: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Този голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
2: Да, спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
5: Сот Спартак. Винаги на крак.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Единайсет часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: на 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
1: Батальона се строява за последен път.
2: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

one heart. I wanna be your

scene. Breathe the air, smell of space.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Рай Доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: на 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
1: Двата льона се строява за последен път.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Варненци, нека отпразнуваме заедно съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант «Златен век» на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. «Златен век» – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
5: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за куршията да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е стос голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 5 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Yo.

Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Чули, какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. С този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам.
4: Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
3: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
5: Сот Спартак. Винаги на крак.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква!
5: Батальона се строява за последен път.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0...
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

my name is T-Flex. I rip the kryptonite, draw my slams, it's jam.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. When you're...

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

Радио Майя.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

cuando bebe conmigo. Всеки час най-добрата музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители. Една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на местна Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва